0: Ой! Гармоніка міської поваренці. Филиппи!
1: Festas do Bordo em Pombal. Transmissão exclusiva.
0: Simão Grosso. Salve.